If you have brukt en bil for 3200 kroner, og ikke to til en nødt en bil, tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet tja Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høyre fra der.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legg tog i av telefon 35 45 30, etter å skrive til oppgån av bilrøyt, kulavensel.fo.
2: Fra Gulleglokken Tiltikken og omvokseskiftet vinter i og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vinter i og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinter alt på innan vi har noen fantastisk prusen. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumær, Kjøbidri Høyme. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidri Høyme.

Frøsjødagen fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekk for nøyre. Radio Gaga, frøsjødagen fra 8-3 av FM8.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivåidare.
1: Manglar der også heime? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja vik. Vi tar åpen mann der leier der fra Fitchet Larchan. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta Jerry!
3: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholsi og Hjavn.
5: Faxikondi. Sletcher Tostan.
6: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2, gulle veit.

0: du show mower. Vi online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen i popkvist hver fredag kvöld og live tonelager hver lørdag kvöld. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebos Holsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Eisen I popkvist hver fortjekvalt og live tonelager hverst leierkvalt. Irish Pop.

0: Frøsjadein fra klokken 8-3 tekker Radio Gaga iver FM 8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi chatter, vi største Queen-hit nå. Stortlig og kaffegån, gode vennegån, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frøsjadein fra 8-3 av FM 8.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Er du showmauer? Vi online ombå, 8 nødmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimassiogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra Eidsene. Nytt tilpås på deg heimassiene. En rikva fantastisk tilpån og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi 5 megapladen for 1-13-905. Et lukkere gemma-song vi går med til rommet, 100x200 for 1-13-505. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje. Eit sintor, hun har det her.

0: Frøsjadein fra klokken 8-3 tenker Radio Gaga iver FM8. Vi tider opp til store Queen-bredje vi kjatter, vi største Queen-hit nå. Stuttelig og kaffegånd, gode vennegånd, spennende prate og nekkvån øro. Radio Gaga, frøsjadein fra 8-3 av FM8.
1: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.9. Et lukker av Gemma Song, vi går med sin rommet, 140x200 for 1-ans 13.5. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanier.

0: Tero. Tero. All right.
1: Umrøn sin samstarvi, Epic Live, Queen Machine og Moira.

0: You're my best friend fra 1976, en sanger som John Deacon skriva til Kone Søyna. Da særlig, han ganske særlig et jove, da som heter Wurlitzer elektronisk klaver, som Brian May faktisk ikke var så glad for det. Sangeren kom så et kjent av plass av brettska hitlistan, hisen Queen-sangeren. Tid er sånn, velkommen til, ja, jeg trenger inn av 200-201, Etla 200-202, vi skulle ha tvei folk inn til hessa spurnakappingsina, stendig sånne.
1: Jo, det behaldas fra meg. Du har ikke hos mye svire, her gode vinninger, du kan vinna tvei et gong mykje, og spurnakene og alle myndelige stortlige, så jeg halde tid behaldas fra meg.
0: Og vi og Lodagasna er snitt om tvei VIP et gong mykje, ikke så?
1: Jo, jeg synes det.
0: Absolutt, så det bare at ringe inn, og jeg har altså et stort fakta om sannsyn Crazy Little Thing Called Love, som heisne, som bespalter Bent Aren, han fra 1900, og 1904, han sangren, sånn, han ble faktisk, Freddie Mercury skrev faktisk sannsyn, men han sette en bag her i hotellet i München, han beskrev på noen helt få minutter, og Freddie Mercury faktisk en stor Elvis Presley, han var en stor Elvis Presley fjeppere, og det er faktisk her utvasteren kom fra, og det er Rocky Billy Elvis Presley i studien som hessen sangren hever. Freddie Mercury spiller selv rytmegitar i opptøkene som var ser og vanlet for han. Roger Taylor og John Deacon var vi i hessen opptøkene, men Brian May spalte faktisk ikke opptøkene til, spalte faktisk ikke gitar til hessen opptøkene. Sangren gjørtest første Queen-sanger som nådde nummer 1 av Billboard 100 i USA, etter at de har latt sin til å stå til løven om tja Queen. Ta man si igjen.
1: Ja, i Oksberg som har skrivet en sang i bag her noen, altså, det gjør altså der papur og penn, eller?
0: Ja, jeg vet ikke, men det, han har sikkert funnet det meste. 200-201, etla 200-202, tid ringer bare inn, og vinningene store i Øtlandføren. Og jeg halte at mulig at Gunnar hever et lær til dere at skjæt, Who Wants to Live Forever, Chuck Queen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Du all fagra land med drungar her.
2: Börjar til HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd till Beinleis Flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til fra samlige pris.
4: Vars du kveld? Til Jerry.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
5: Vars du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan tror Her det tøyende av FM1.
8: Astrid, prinsessa av Norra, deg. Det på norska kongshuset fra, og jeg tøyende fra på han og det. Prinsessan gjørdest 4,5 år av gåmål. Hun var eldre sister her, al kong, som døg her fire. Kongshuset gjørte av flakka ved Holvarstang fra Slottsvelan og det, og gjør det for deg inn. Og jeg når jeg holdt sann minnes bøttene, da jeg var fem uttale, mammene for kærløyga vøysdom, hita og godt kjent. Da jeg vøys øyne og hun alltid var en trygg for stål til papanen, Olav i Kønse, og har bøtt sann hun her alltid Kønse. Da sast vi fra båndene fra Kongshus nå. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932, og foreldrene var Olav som 17. Gjørges konger i Norra, og Mersta Louise, Mersta kronprinsessa. Da mamma døg i 1944 fikk Astrid bært 22 år gommel, leiklodin som fyrsta dama etta i Norex. Hun rakte hans oppgaven i 14 år til Sonja tog vi etter brittleipet vi Herald Kong i 1988, og da var Herald og sjålande kronprinsør. Olav Råls hendte seg som leier i Tausanna Musikkskola. Olav er 24 år gammel og utbyggvinn tøvnleggare og tøvnleggarlærer fra det jyske musikkonservatorium vi trompet som ljøg førre. Og i 2022 var han livet vid diplom utbyggvinnsna i Lorslo av Glese. Olav Råls hendte vi starva som tøvnleggarlærer i Musikkskola Kipanne siden 2004 og hever vært vera leier i Tausanna Musikkskola siden 2016. Søgnast tøyne vil Ola Råsen røkt starve som virkande leier i Tørsanna Musikkskola og teker nu vi som leiere. Almeavur fikk jo har vidtjere døm i færre ratten, men han kallte alt for alt et dømen til landsratten vi krever om Lina Refsing. Han vil ha en døm vi tøyere av marsing. Dømeren som han fikk 8 tøyere av marsing. Mevren døm til fyrre fralsestøko, herskap, høytaner og herversk. Han nokta i seg sekan i ratten hon. Mævren var akkurat for alt at og tvær mot kvinnen i en kammer i en gistikar hos i havn. Fralsestøkene var det samt akkurat og rytten i tvær timer. Mævren røysen i akkurat for jeg var sli i ære kvinnen og sparska hina, og han var akkurat for jeg høytta der etter løyv noen. Mævren som nokta sekan i her at dette akkurat for jeg har gjort herverk i kammer noen. Og når kvinnen fær samt fyrjarattet 4000 kroner i skeia bøt. Hin hei ønske krev. Og Gistingar huset fær 20.000 kroner i endtidjaldet fyrir herverse. Og vi fær til Vekre Tjåkon, og her sier han at kvöld verur atri og okkurst alle. I natt fyrir han nir i sunnan og minka vinter nir låt til frukslåt til 38 meter om sekundet, det var samtri i regn. Fyrir part om morgen fruskur vind og brug struk av vestri, 8 til 13 meter, holdskutja og akkordeli og hiten 0 til 13 hitast i. Jeg svar tøyntni, og jeg skal minna av at vi Atan og tøyntni klokka 17 i kvöld, ta hefa vid fjöbaskulle, og te Brynjar som sender 4 tøy. Bid fyrir atan og tøyntni klokka 17.
9: Tærnuch arbeidsleg. Olje klær, sikta skekvar, stivlar, et loks halt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet ikke norsk, og kalla maktensarbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norsk.
10: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim, og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og jødlom vekk.
11: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og to hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bojetøyna stytt.
12: Hvis du to, er så gulluk lukkong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealavindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

fra Eichene. Nytt tilbudsplay hjemmesynet. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i Langborg vi 5 megapladon for 1-hans 13.995. Et lukker av Gemma Song vi går med til rommet 100x200 for 1-hans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører hjemmesynet og åkere, Eichene.fo og les tilbudsplayet. Eichene. Eit sintor humanier.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisne I popkvist hver fredagvalg og live tonelager hverst leierkvist. Irish Pop.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemmesynet just.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudspleie av Jusk.fo hver vek. Vi tar åpen mat og leier der fra budget larger. Jusk, et godt tilbud.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
3: Heimeren er minne enn til helter. Spirbæra safari, vit kjøra bojetøyna stittre.
4: Lisa tog en vörbil.

0: Tja Vensel. Leita tu etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
1: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
3: Atlans flå sitter ikke lukka tungt av flygvinnsene mellom farger og Osland som føreska flåfylla i Hevedjørst. Tog tekke fella i nu avløyngene er av kappvinnsene fra Iceland der. Videre nøyt at teka atli til verløygan som han er. Ta vidt var ansamadla marknaden og løste det seg jokken at flygva til Osland som veteren. Vi tar om større flåførn og gjør det seg at sinte verre, og vi kappingsene vidt av finnes fra Iceland der, og vi bruker smarre flåfører av rotene, løser det seg ikke til åkken av flikva så ofte om vetren. Og dette sier Johanna Bergis teori i Atlantsflåen ved Portal FO. Hun legger at seg at vi flikva fremvis på fyrger, og her var anker Atlantsflåen med stekker ved flikva på Osland. Og løtene flyr Atlantsflåen til Osland, så atter tverfyrer om vikene, maner det og frutter dem. Fra 3. oktober vil færre ned til øynene for om vi vikene i vårt Lusslands frutjade og atter til vår mannade. Så løs vi flåje til 14. desember. Norska prinsessan Astrid Dein. Det bo av norska kongshuset fra og en av tøynta fra på han i det. Prinsessan ble 4,5 år gammel. Hon var äldre syster Harald Kong som nylig at øye kongshuset i Evgjørst El av flagga vid Holvarstong. Fra slottsvælanen og i det, og gjerrar fyrir reien. Og Jøyna Johalsan minnes de 5 bøttene tja Astrid prinsesso, mammana fyrir kærlega vuste om hita og godt kjemt. De vuste oss nu hon alltid var en tryggvur stovul tja papanon Olav Konche og bortjanen Harald Konche. De sastu i frabåndi fra kongshusnån. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932. Foreldrene var Olav Konkur, som 17. Gjørdes Konkur, og Mersta kronprinsessa. Ta mamma døy i 1904, fikk Astrid bært 22 år gammel, leiklodin som fyrsta dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tok vi, etter at hun var gift vi Heraldi i 1908, Heraldi som ta vær kronprinsor. Olav Olsen sett som leier i Tausannan musikkskola. Olav Olsen er 24 år gammel og utbyggvinn tånleikare og tånleikarlærare fra det jyske musikkonservatorium vid trompet som høvuslig å føre. Og i 2022 var han livet vid diplomutbyggvinnsna og i Lorslo og Glese. Olav Olsen er starvet som tånleikarlærare i musikkskola Kibane, så han fælst om 4 og hever vært værelager i Tausannan musikkskola siden 2016. Søgneste tøyene hever han røkt starve som virkande lager i Tausannan musikkskola, og nå teker han altså vi som lagere. En medover fikk jo her vidtjøre dem i farger rett i hankar, det er alt for i et dømmen til landsraten vi krever om linare rettsing. Han vil ikke ha en vidtjøre dem, men en tøyer av marken dem. Dømmen han fikk uten tøyer av marken. Mævrinne dømtor fyrir fralsestøko, harskap, høytanir og herversk. Han nokta i seg sekan. Mævrinne akardur fyrir halda attur tveimund kvinnon og gjennom kæmar i en gistingarhus i haun. Fralsestøkan var det sambart akardur rittum 2 timar. Mævrinne var òsne akardur fyrir av sli i æra kvinna og sparska hina, og han akardur fyrir høytta der etter løyvnon. Mævrinne som nokta i seg sekan her at rett akardur fyrir av gjort herversk og i kæmar noen. Annor kvinnan fær etter domen og i fyrjarattet 4.000 kroner i skeia båd. Hinn hei er ikke krav. Gistingarhuset fær oiste 20.000 kroner og i endorkjaldet 4 skeia som var gjørtor. Og etter malen og kjallakreglene i søgnast vik og heisen oppruna av farstøyene mykje dagen. Her vuste jeg med vår akengande framfyr med utvist heimund i starve av oss kjall bil eller minitaksa. Sambart døgnrapporten til løkreglene var med over en høttende og herligur, og fyrir hetta var vi kommet til handtidsjøen. Og i morgen kunne det så løkreglene fortelle at personen høstdagen var i fargeratte. Her var Gjørst El, at medveren skulle være hans fangslas i fyra viker. Etter dette skal støva tekast til hva vi for å hente. Talan om en kjenning til løkreglene, som øyne er i rosende øvne pjøsar til han var handtidsjøen. Månaden klokkan 20 skipar FSF 4.20 fundi av Tørsvalli. Her Jon Klakstein av landslidsvenjari og Olavur Mikkelsen venjari til UNCHO landslinnun. Her kun kjere haupanar til landslidsoppgavnar som av skronni og i nastun. Så stod hese månaden og 1. Oktober ved nekvur landslidsfagbalter av skronni. Alanslige fer under Nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle Jon Klakstein og hansara menn spela fyra dyster, tvøyra heimavalli og tvøyra utvalli. Samstundes fyrir UEFA landslige under endasporten i EM under Kappingsne og skal om manna skifte spela tvøyra heimadyster og ein utedyst. Og i hesson sambandet det at vi skipa fyrir 200 fundi og tørsvalli mannadag igjen. Her færa Jon Klakstein landslidsvenjar til mannen og Olavur Mikkelsen venjar til UNCHO landslinnen og kunnskjer haupanar til landslidsoppgavnar utstandan fyrir framman. Og jeg kan teka ut her første distanar. Den første verre 25. September tar UNCHO landslige fyrir til Estlands og møter Estlande i Perno. 26. September, altså dagen etter, tar spiller A-landslige møte Kazakstan og tar vare tørsvallet og distren byrja klokkan 17. 22. September tar fyrir A-landslige å spela i Moldova og ta etter Kristinau her som du spela, Farjar og Moldova og det en etter spiller Farjar i møte Luxemburg og til UNCHO landslige og ta fyrir i møte Luxemburg som sagt og ta fyrir spalt i Djupmurar i Klaksvig. Fantastisk byrja klokka 17. Og 2. Oktober spelet først A-landslige møte Slovakia og tever av Torsvetle klokka 19.45 til 2. Oktober. Månedegn i røysten forsvar lien så jeg falke at kvelden var 14. September 1946. Og jeg som samtidig skipar Norge Tjøvaldsfella for fundet i Klaksvøk vil uttøke av omboen for ærer politiske flokkar røysten og tar som stand 18 for Tjøvaldsfella. Av mitt det jeg tar seg er vi Jøntjer Biskopstø, som forskvinna i Norge Tjavaldsvela. Jøntjer, hva er dette for en fondår som tilbjør inn til månedegn?
4: Ja, hei, Gjønne, ja. To, dette her
3: Hallo.
4: En fondår som for å være
3: Tjavaldsvela.
4: Og det er et tiltak som vi har vært her bjør at vi må se fra en gang, at det har vært opplegg til er Hans Andreas Sølvara, som for at her var en framløve om hvordan lengt følger har flott seg av Kjølbjørnens løy, så gjerne Falkehavsbøvna, i 46. Og så gjerne for Magne Laksafoss, som har en PhD i budskapet prøy i Østene, at ta seg om budskapen i følgen da, og nå, og hvordan budskapen tåler, og en av våre Kjølbjørnene følger. Og atterne så fører det være kjærkvunder, vi tar en politiske flokk, noen som har gjort kjøresemmene. Og til vi nekt hos om det, så nå vi nok så spent å vite hvordan lengt har vi flott dere, og hver standa vi det, og hva er nå å hente, så at vi har nødt til å vite å være som klokker i 18. Etter kvølte.
3: Jan Jorskos, at det vi to sier at det er ombo for tarflokkene som har gjort kjøresemina, vil det si at sambandsflokkene er ikke vi?
4: Nei, sambandsflokkene er ikke vi, han er ikke vi i kjøresemina, så vi har valgt bare å ta tarflokkene vi som har gjort kjøresemina.
3: Nu är det kanske en center för tulliga spyrja, men med ett tid till att sambandslokaren vi är vi i landstorn och i samgången, att det är en viverskande orsak till att så lite händer att du görs nu?
4: Det tog inte ordet att säga där, det kan huxas. För det har vi inte varit vi till att det har vi inte ordet vilja, varit viljer till det, så det kan huxas, ja.
3: Kvar och när vi är fundren?
4: Du han vet att han tjej upp i skolan tror jag. Och vi vet att han vet att hon hade kvällt. Som ja, kvar vi vet färre att vi vet att för det är en säklig och god punter. Och ja, Rennan också han för att sin jag en sang som Varsparjösa tjovar sedan av tuttningsnävat vid bräcka malnum och vara mer självbjärgen. Och så var det kaffe och kaka att han äter oss nu, ett lag i myan. Så att vi var nöjda att här vara ett gott och kvöld och att näck folk för att möta upp och vara som förbiten att här hända.
3: Säger Jönsjö Biskopstö som är forskvinna i Norge, Tjöveldesfällan. Vi är kommit till Väckre och till Nutsjast och Vevvannar från Vevvårstov Färja som är och sändar ut klockan 4. Så där pärs den. Här ser det att i kväll blir det friska vinter uppe i kvassan vind till 12-15 meter och att Rio och Korsdäle. I natt färran i sunnan och minka vinter ner och låt till frukslå till 12-8 meter samt Rio och Räken. Fyrra parten i morgon gånger han uppe i västan och växer vinden uppe i friskan vind till struk till 8-13 meter till Hållskutsja och Korsdäle. Sådan var den morgens små eller halskutja, og torst og hiten nuttjo til 13 i det sti. Jeg så vær og tynt ni øyt her nå, men jeg skal minne at nå på en tatt han så kommer fotballskulle, og til Brynjar som er ute, og så gjerne færre ut av siden fra Disneyn ut i Arjun, i midten AP og B8 trus. Vet vi at vi tynt han, vi bare Gunnar Johansen og Vatne Gregersen, av midten i månedegn.
5: Vast du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
6: Fra Eidsene. Nytt tilbåspillet heimasynet. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjædo. Skåp i langbord vi 5 megapladon for Einans 13.995. Et lukkare gemmasong vi går imensle rommet 140x200 for Einans 12.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bæra brettbiddar. Vi gjør heimasynet, Eidsene.fo og les tilbåspillet. Aitje, Aitje Sintor Humaliere.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er at 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamen.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamen, tuin kateveidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Er du mål? Hever høvepunne, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popquiz kvart for tjokkvald og live tonelager vörst leakvald. Irish Pop.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Hvis det to at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar hva løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Fra Gulleglokken.

0: til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla almeljum fasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
1: Let's go, girls.

Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebuks Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi er oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet er fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.